0: Nu har vi sändningarna Dropen vid Sölvo Rasmussen.
1: Klättor kloven fyre med, och tannklätteren han ber med från vöggo till gröv och iver om också där till. Israels folk får utjöknon ojemörskina och hetta vattel gongo och te genga tog att te hava tidje allt det som te oja hava det vi. Det vill säga te flyta vi öllon som te hötta och ta i det bo och i gitta landet. Och det här hever inte bara något fatting för stilla där att packa ett halvt hus och allt nior och bära till att vi tar du först. Och det här du helt och inte bilar som vi inte har det. Så omstövna ta är halvt av huxande till att kunna skilja. Och hända turen eller hända röjsan som det här var, hon är utjöknad en ögemörsk. Ta i vid läsa detta så sådja vi det att det är högt, här är torst, här är inte ber att hönta, inte vatten bara renna evigt till och dräcka. Så det är högt naturligt att huxa att de hittar alla vägen med att de gänga. Man är sådja näka vatten och stanna. Ty tosten är begyntra att göra om sig med att de gänga här på ett. Og sjálvan til ikke vatn, tog og gjennar i øyemørsk vi hita og sante, så vær det høyt logist at ikke vatn er. Men tistare teg bløyva, mør og mør grenje bløyva deg. Og det første det gjør at her er fortelja for Moses, Moses negve middelen da vi bo i Egyptalandet, så även så går så ringt och de hörde då så hesa löterna så minnas de bära till hur så gott det var ta det hade några vatten att dricka och det var inte problem vi tog. Så akkurat nu är det test och de bära minnas till att det var negv gott vatten att få. Så det negativa det kojrar vi att du om är vi inte akkurat så. Ta vi läsa detta så suttar vi till att de skälta Moses. Det vill säga att det är Moses, de är idlarna, de är idl. Men fakta är det att det är faktiskt god de är idlarna. De vita att Moses är hans och löjer dig, men god är hans som är givet dem att bo om och styrer och löjer göterna. Og kjalt om det for noen favond øvn så gjerne opplevd å at god gjøre dem og mært, manna og alt det etter det og mætt, så vær hetta ikke nok til at det ståler opp at det at god mann for å komme ved vattnet. Så det og bære ett, tog det mangler vatten. Det visste, altså god visste, hvordan de hørte det. God vet, og han ser det kvendt at de er til gang. God vet vel at de mangler vatten. Men god vet øsne at han skal gjøre et under fire døgn. Så hvis de hørte at vatten alle veien, så vil du det ikke oppleve eller oppleve til underet som de kommer til å oppleve om en lytte løte. Og vi kunne godt sige, at hese ideene eller løtene så misser de tåle vi gode, og de bærer skjelte. Og vi kunne godt sige til at onke du så føler det akkurat som til at god tester okkene, men vi øye ikke å teste god. Det er ikke orden at vi halte vi kunne teste god, og hvor så er det som om at vi sier og vi bestemmer oss, at jeg bestemmer om god klarer jeg at hjelpe mer eller ikke. Og så halte jeg meg faktisk være så gøy at jeg da er klarer at ordne alt det der her, og så skal jeg fortelle for det gode hva han skal gjøre. Så det som egentlig har vært sagt til jeg bare, det er at jeg halte at Gud skal akta med. Vit øye at ansa vel etter, og vit ikkje flyta Gud el trånene og seta okkon her i stein fire. Tror vit halta at doe betre. Du Gud Gud, og te vit ikkje. Ja, hentan deg. Og Israels folk fyrte er ill, kjelden av Moses, og til en trøytter Moses, som hentan degen for framføre Gud, og han forteller om hvordan folk hever det. Og jeg får lese tre vers her på, jeg halte det så godt å lese det. Det vil si ånden Moses bøk, kapittel 16, og vi leser vers 5, 6 og 7. Men Herren sier vi Moses, stå framføre folket, og tek der nekrar av tommen eldst og i Israel. Steven ut hos løst nil av vi, tek han i håndene og fær så. Jeg skal standa framme fyre te av kletten om vi håret, og to skal slå av kletten, så skal vatten renne ut ur hånden, og falkje fær at rekka. Hetta gjør det nu Moses, så tar eldstå i Israel søvå. Og han gav Jesus stjern og navnet Massa og Meriba, til Israels menn høtto, tar hava tjekast her og frosta Herren og sia, Herren i midten okkara, edla ikkje? Her søtja vit, hvordan Guds kraft vi Moses. Forstøtta der god, sier vi igjen, Moses, jeg skal standa framme for det. Og til Moses og Gjerta som Gud sier, så skal han slå av kletten, og vatten kommer og falske drekker. Hese kletteren som vi leser om. Jesus øsene bruket. Vi bruker øsene året kletter om Jesus. Og akkurat det som vi leser om her på en ta minner dere nå, at Jesus ble øsene slien for åkere synder. Jesus var øsene løvsens vatt. Her leser vi om en klett som var slien, og vatten renner ut, følte fær vatten og teit rekka. Så hetta løgget som en mynd av tog som Jesus fær i djøknen, ta i fyri åkken, ta en øyne av det egen. Kletteren Jesus til en sanger som jeg elsker nesten fram om ærer. Sangeren er om at de og to gømt og kletter noen, så vi å finne ved Jesus av hjerte. At kletteren helder om oss, og da vi så nær at vi kunne høre hjerte av Jesus benka for oss. Hesen kletteren, og Jesus sa ikke noen, han løyder etter tær og mer, og æren og to, når kan de huske av om han. Og øsene nevner sangren heter, at han dagen, da jeg skal anta ut for det sørst og fer, og jeg skal at det egene kommer atter, så skal jeg ta littast opp til det sæla landet, og ta skal jeg søtja Jesus, av trånen i herbøynt. Klettor kloven fyre med, lett meg gøyma med og i tær. Hettar en åpen faunor, og han som høyrer hans rødt og kjemor, han forløyve å kropa inn i hentan faunen, og høyra hjärsta benka og gledast om, at kletteren som var kloven fyre med, han bær meg i tjøknen alt hetta løyve, fra vøgge til grøv, og han skal bære meg høyt iver om og inn i himmelen, inn til Guds nøye trøvne. Er det ikke underfullt? Høyla i god og himmelske feie, vi takker for kletten. Vi takker for den dyrebare klett som er kloven for kvøntan som tror. at vi kunne gå i mokken og gjøre som kletten og høyre hjertet i tjofretseren og benka for dere. Og hva slags ondefullt plass å kunne fære til og bare kvile. Så her Jesus, jeg legger dere en ødel og tøtt feng. Jeg legger dere en ødel og tøtt hjertet som benka så høyt for kvann og øyne av dere. Jeg takker deg, Herre, for at du har vært villig å blåse livet for dere synder. Takker Jesus at du tjekkst og tjekkst noe alt for jeg tjekk på hvordan fri. Herre, så lett jeg at som lort deg inn til ditt hjerte. Nem hva en øynstekan, Herre, og halt om deg. Du er ikke på deg som er sjuk, deg som er verre, deg som har mist, sorg. Ja, Herre, halt om kvann øynast og øyn av dem. Lat dem merke frien av hverandre nær til der. Så lett jeg ødelig inn for det. Be for ødelen. Så takk jeg deg for akkurat hendene deg igjen som du gir vi oss. Jeg takk jeg og be i Jesu navn. Amen.

It's My Life, Hard With Hair, Brian Free och Assurance, och det var av flowen Never Walk Alone. Även en flow vid Bluegrass Town Lodge, flowen kallas The White Doe, för att höra Rhonda Vincent och When Angels Sing.

Tid kalla mig mastara och harra och tid sia ratt, tog jag till er det här. Ta en och harren och mastaren här vid två fötortickare, ta ej jag sin tid att två kvar annan om fötorna. Tog jag det här vid givet tickorna fyra dömen, till dess är lojka som gör det vid tickon, så lades skulle jag sin tid gira. Sannolika, sannolika säger tickon, icke är en huskallor större än husbund i hansaren, icke heldur är ett sändebo större än tann och i sändet här. Skilja till detta är till sälder om till gera det. I tälj som tickon attlar, är vet kvar jag har vi utvalt, men skriften måtte gänga ut. Tann som brej mot etor hever lite upp hälles och inom mot mer. Herefter säger tickon till, är det inte händer, fyra tid tar jag till er hänt, skulle tryckva är till er ge. Sannolika, sannolika säger tickon, tann som teger emot tog som är sänden, han teger emot mer, och tann som teger emot mer, teger emot honom som sände mig. Ta Jesus har sagt detta, var han ekvilliga rördor i andanon, och vittna i och säger, sannolika, sannolika säger tickon, är en tickare skall svitsa mig. Ta hukto lärarsvainan kvör upp på annan, och var och ivo om kvön han talar om. En av lärosvännen hans är att säga till bors vid Jesu högro li, tann som Jesus älskar i. Till hans är att nickar ta Simon Petur och säger vi han, sig hur det är som han talar om. Hesen lägger sig upp att Jesu barmi och säger vi han, herre, hur är det? Ta svärar Jesus, det är han som är djävet han bitan som är nu dippen i roi. Så dippade han bitan och tog och gav Judas i sömnarsin i Iskariot han. Och ta gärna i finche bitan för Satan en och i han. Och Jesus säger ta vi han, det som du gärst, ger ta kött. Men ångent herra som sådde till bors skilte kvi han säger ta vi han. Då jag summer hilto vid det jag Judas säger punchen är Jesus säger sagt vi han. Tjejp till som okkon är törvor och ädla hatugina. Ädla är han skulle djävi hinom fatiak och näka. Ta jag nu ej finche bitan föran allt fyrir ett ut, men nott vär. Ta jag nu affären ut, säger Jesus, nu är människosåner i våren durmättor, och god är våren durmättor i honom. Är god våren durmättor i honom, ta skall goda äsne ger han durmättan och sär, och han skall brott gera han durmettan. Bödmoine, bär stutta stund er i en tjatikon. Tid skulle leide etter mer, och lukka som jag säger vid jötanar, er som är färre, kunne tid ikkje komma, så la jag sig igen och eisne vid tikon. Nytt bo, djev i tikon, tid skulle älska kvar annan, lukka som jag har vi älska tikon, så la jag skulle eisne tid älska kvar annan. Og at hun skulle alle kjenne at tider og lærersveiner vinner om det var kærleika kvør til annan. Simon Petur sier vi han, herre hver fest du. Jesus sverar igjen, her som færre kanst du ikke fylgja mer nu, men du skal fylgja mer sattne. Petur sier vi han, herre hvor kan ikke fylgja ter nu, jeg vil legge lov mot å fyre til. Jesus svarar, vill du lägga lov till och anfyra mig? Sannolika, sannolika säger här, hänen ska inte gälla förrän du har avnåkta med trutjar färer. Fjortande kapitel. Hjärsta tickare vill inte öta fullt, trygg vi av god och trygg vi av mig. Och i färgers muns hus är och människor bostäger, vär det inte så, har jag sagt i kontent. Du hade en färre bostor att tillbygga stäm för det tickon. Och ta i er färre bostor och häva tillbygga stäm för det tickon kom i attor och ska täga tickon till mun till dess att här som i er skol och tid ägsne vera. Och hver er färre här vita tid vägen. Thomas säger vi han, herre, vi vet inte hver du färst. Hvordan skulle vi ta vita vägen? Jesus sier vi han, jeg er veveren og sannleggen og løyve. Ønsken kommer til fægeren og da vi mer. Hørte du kjent med, så hørte du deisende kjent fægermoen.

Du lurtar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknos hammeröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Это чей? Чей? Чистлит Клингвашп. Вид хойдост.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 1-5-1-4, 2-333-7-7-7. Takk for stolen.

Du lyssnar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sänder dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknas hamröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-

Vi er hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og heter en sending vi gåen Southern Gospel, Country og Bluegrass tonen. Og jo da forstående sitter Øyjong Jakobsen, og jeg får rønne å spille så gåen tonelag som mulig for utikken. Så hjertelig velkommen til sendingsene sånn, og her utoppstående skjei. Da lägger vi ut vid en fruskenlej från Triumphant Quartet och lägger last He Rescued Me.

Tjej Kristli Kringvarp. Inte då stola, så har vi ett konto i bättre banka. Kontonummer är 1541 2333 tjej. Tack för det stålen.

Beta il şey. Şey. Çistlet Klingwasp. Mit Heulast.

0: det er positivt, alt det skabte. Når vi bruger det til Guds ære, tager del i fællesskabet med ham. Og så har den her fysiske dimension noget ekstra. Fordi jeg og I, vi er en del af en meget sådan intellektuel tradition. Altså, der kan selvfølgelig være nogle af jer, der har vanskeligt ved at læse af forskellige grunde. Men I kan, de fleste af jer, læse. Og det er faktisk ret unikt i verdenshistorien. At man kan læse lange tekster og forstå dem. Man kan lytte til lange monologer, hvor man får givet information. I store perioder af verdenshistorien, der har det ikke været mange forundt at kunne læse og mødes på den måde. Og der har man oftere forstået gennem fysiske udtryk, billeder, eksempler, fortællinger, fysiske ting har betydet rigtig meget. Og det gør det stadigvæk for mange af os. Og det er legitimt. Et billede kan være en hjælp til at forstå evangeliet. Men nadveren og dåben, det er helt konkrete fysiske udtryk, som Gud har valgt at bruge til at nå mennesker med. Også udenom deres forstand. Det er en stor hjælp, at vi har en forstand. Men når min datter er blevet døbt, så forstår hun ikke noget. Men Gud har grebet ind. Og tilsvarende, når min datter får nadver, så forstår hun ikke ret meget af det. Men Gud griber ind. Og jeg er nu i en væsentlig anden alder end min datter. Jeg forstår mere. Ofte bilder vi os nok ind, vi forstår mere af det, end vi gør. Men i hvert fald tror vi, at vi forstår meget af det. Og det skal vi også. Når man kan noget, så skal man også. Men på et tidspunkt, så sker der det for mange af os, at hovedet begynder at stå af. Min mormor, hun er efterhånden ved at være, medicinsk så kalder man det vaskulær demens. Altså hun har haft mange blodpropper, og hun sidder på et plejehjem. Og hun har forstået meget om nadveren gennem sit liv. Og jeg tror ikke, hun forstår ret meget af det længere. Hovedet er begyndt at lukke ned. Men hun får stadigvæk nadver. Og Gud griber stadigvæk ind. Og det gælder også det multihandicappede menneske, som aldrig kommer til at forstå noget, og aldrig har forstået noget, og hvor vi ikke ved, hvor meget der foregår herinde. Det menneske kan Gud gribe ind overfor. Og lige så konkret som brødet og vinen rører det menneskes tunge, lige så konkret er der en forkyndelse af syndernes forladelse og Guds nåde til det menneske. Det synes jeg, der er noget meget stærkt i. Fordi det gælder også de dage, hvor jeg er mentalt fraværende, og den dag, hvor jeg ikke længere forstår noget. Fordi jeg er blevet dement, eller har fået Alzheimer's, eller hvad der må gøre sig gældende. Det sidste perspektiv i det nye testamente, som jeg i hvert fald tager fat i nu her, det er, at nadveren den har et evighedsperspektiv. Vi får syndernes forladelse, og det rækker ind i evighed i fællesskab med Herren. Det er det, Jesus i Matthæusevangeliet afslutter med at sige, jeg siger jer, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt, før den dag, jeg drikker den som ny vin sammen med jer i min faders rige. Og Jesus han dør, han opstår. Han fejrer formentlig nadver igen med disciplene, med Emmausvandrerne, men hvor meget der lige sker, det er svært at sige. Men det løfte, han giver til disciplene, det er, at der er i hvert fald nogen af dem, han ikke vil fejre nadver med igen. Men det skal han gøre en dag. På den anden side. I evighed. Og i det gamle testamente, der er den her tanke om et måltid, et festmåltid, sammen med Guds folk og sammen med Herren, den optræder mange steder. Men et af de tydelige eksempler, det er i Jesajas' bog, kapitel 25, vers 6-8, det vil jeg læse lidt af her. Esajas 25, vers 6-8. På dette bjerg, og når der bliver talt om et bjerg i det gamle testamente, så er det stort set altid tempelbjerget. Der, hvor templet er, hvor Gud er, hvor han møder sit folk. På dette bjerg skal herskers herre holde festmåltid for alle folkene. Ikke bare Israels folk, men alle folk. Selv færinger og danskere. Et festmåltid med fede retter og lagret vin, med marvfed retter og ædel lavret vin, så opsluges på dette bjerg sløret. Det slør, der ligger over alle folkene, det dække, der er bredt over alle folkeslag, og døden opsluges for evigt. Gud Herren tørrer tårerne af hvert ansigt. Han fjerner spotten mod sit folk fra hele jorden, for Herren har talt. Det er det, nadveren er en lille forsmag på. Får vi den lidt glemt af det evige liv og fællesskab sammen med Herren. Nadveren er en forberedelse på den endegyldige fest. Og det synes jeg, at der er noget stærkt i at mindes, når man går til nadver. At nu er der et lille glemt af evigheden her, som Gud rækker os. Hvad er nadveren? I Bibelen, det er et fællesskabsmåltid. Jeg har brugt et lidt svært ord her. Det fik jeg i hvert fald vide sidste gang, og jeg har ikke fået rettet det. Konstituerende. Og det mener jeg sådan set bare, at man kan have en konstituerende generalforsamling i en forening. Altså, det er den generalforsamling, hvor man beslutter, at man opretter en forening. Det er det, der ligger i måltidet. Nu opretter vi et fællesskab ved at tage del i måltidet. Og så er det et mindemåltid, der forkynder Kristi død og hans genkomst. Det er et reelt fællesskab med Kristus. Det er den nye paks måltid. Det er et nådemiddel, hvor vi får syndernes forladelse. Og så er det en forsmag. Det er delagtighed i det evige liv. Det er det, vi får i nadveren. Det her, det er den bibelske gennemgang af stoffet. Og nu lægger jeg op til, at der er mulighed for at stille på spørgsmål til afklaring, hvis der er nogen, der har behov for det. Og når vi har gjort det, så gennemfører vi lige 2000 års kirkehistorie bagefter. Ja, er der nogen, der har et spørgsmål eller to, så kan vi nå det. Eller det kan også bare være en kommentar. Det behøver ikke være et spørgsmål.
1: Vi er sendt fra en mødre og hjemme hos i Klaksvik. Hette var Anna Pastor. Lars Malmgaard Jensen ur Danmark taler jeg. Her evner vi nadværen i Bibelen. Hette var en opptøkka fra majmanna 2006-20. Og det var Iktus med steg i opptøkene.
2: Kunning fra Iktus. Iktus Sjønvarsp en fellagskyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og sjønarmi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyene om okken av ektos.fo.
1: Sondekvald fra klokken 21, samsendet Ektos og Udersøyen Tjei. Så skra av ektos.fo. Vi sender nå en fyrlester ved Bjarstå Pedersen, terapeut. Her evner at fyrbygge utroskap i perlanden. Etter en opptøkka fra aprilmåned 2006-20 av fundet til Agape Følger. Og til Iktus med steif i opptøkene.
3: Ja, så vi får ta oss om evne av fyrbygge utroskap i perlanden. Og tema hva hendte da, og hva gjør jeg vidt vitt da. Begynner vi å introdusere meg ordentlig, jeg heter Bjarstå Pedersen. Jeg har en bachelor i bibelsk rådgivning, altså terapi via bruk av skriftstøv, og en master i psykologi til salafrøye, men også til pør og familier. Så for vi da bruker nok snakket tog på hva hender utroskaper. Jeg synes at du bare kan kunne gjøre vitt da. Og så man snakker om perler. Da du hører per, så er det ofte bør snakke om, ok, hver gang er grønnsene? Hvordan lett kan man fjerde ved de utsatte kinnene, og hvert vil råkne som utroskaper? Og alt pør er du ikke lykke. Og da er det vekk først, som er pør, simpelthen settes nye og skriver en sortmale, hva er ok, og hva er ikke ok, og hva er ikke det godt vi. Og så spør man, ja, men hva er ikke vi bare skriver en sånn sattmale fremfor fullt av folkene, undskriva han ordentligt och få en prästelse där, så ytter tjona band. Och så säger man, vi vilja över att säga man till Louis och Kyler. Men hvis vi tittar i Bibeln så säger Jesus att tjona band är en sortmala mellan god och människa. Det är alltså att det inte bara två folk som gör en avtal som de bröt mot sig själva hvis de väljer att vilja från dig. Men en avtal som är gjort vid en kong som är över åkara kongen, som är över ett universum. Så då blir det strax mer alvorligt. Och här säger Jesus i Matteus 16:6, han säger, hur ska människor skilja till sånt som går till sig samman? Och då är det ganska viktigt ösne, att du minnas till att Gud ser allt. Hvis vi blir, ja, hända in. Här. Gud ser allt, annars nästa punkt är att vi är omgående ensamhet. Vi är omgående till pur ensamhet. In i åkare hötte tar tankarna som vi tog sa, tar som vi gör ut hälterna, tar som vi gör, tar vi det i brus. Och allt sådant, vi är inte ensamma, vi har alltid åskar. Du god hörer och ser allt. Och så, hvis vi hittar i årstörsne 6-22, då snackar prätikaren om att det är för indel kon och annars mans är som att gänga vid glövon och värmen om. Och att det kan man inte göra utan att bränna sig. Så till nek som är uttryck, och det är upp det för nek 17, men det värder alltid upp det. Och det ger alltid skea. Så kan vi spyrja, okej. Jag prövar i det att spyrja chattrobotten. Hur är folk uttryck? Och han kommer vid hesen hos gott någon. Jag möter törver. Och då kan man huxa. Han där bögen som snackar fem kärlekspråk. Att man inte möter kärleksmål. Jag var en öron. Och man inte tar sig samma mål. Och sådana här ting. Men så är det också som jag blev mörra nytt som man ser att folk simpelthen är uttryck vid vilja. Det är lite spännande. Och det är ganska samman, inte lika när jag förvillig möta. Så är det hit vid vanliga gränsen att man är impulsiv, man får möjliga och man täcker den. Så är det ånder, och där ser man nekta ganska ungångenten att det löjde efter att vita kvar det är och det löjde efter att vara stäffestar och målsätta kinnon. Men att det är något galtande för båda parster. Att man löjder efter trygglöga och samlöga. Och att något också näkar vid tar man så för en höllt är omstöver. Att man kan komma i sån stöv. Så är det där vi gör konfliktsky. Att man kommer i att pärla i blivet så att det är fullt av konflikten som inte blir löst där. Och så kan det tidigast lättare att föra vidare till den nästa personen. Och så det som är impulsivitet, det är lydigt då vi vandrar i en gränsen. Så det är det som är onökt samma. Att man inte damer tas man i roi. Så är det Bibeln. Vad säger Bibeln om hur folk är uttryck? Och så spyr man, när du Bibeln löjde till tjonarskilderna, spyr jag att han spår inte först. Paulus säger att han inte blir tryggvande och han vill inte vara tryggvande, så är det okej, men man inte kan bli folk göra. Moses gav löjde till tjonarskilderna tar folk att vara uttryck. Och i det säger psykologin att vissa härskaper är på i. Så är det viktigt att man rymmer från kvarnör. Men allt som är viktigt att huxa och hitta efter, hvis man får in och sätter gränserna vid otroskap, den härliga personen är som regel uttryck för ögonen och ofta fist. Och då är det fint att ganska sätta gränserna och säga att tjonarskillnad för otroskap är inte längt av vännen. Men så får Jesus in och säger, hur kom den regeln att tjonarskillnad för otroskap kunde göras? Och han säger, det här tror jag att åkare görs det var så hör. Och det här kommer vi läsa i Matteus 9, vers 9 till 8, 9. Och här säger Jesus, du gör så tycker er så hörga om Moses tycker löjde skiljas från kvån tycker. Men om fiston är inte värre så. Och Og jeg sier til kontan og kjeles fra konsyn, ta det ikke for hår, og giftes vi ærer, driver hår, og ta det giftes vi fra kjeldre kvinner, driver hår. Så Jesus fer nok så herlig inn. Og så sier man, ok, vi vet at Jesus sier helt tydelig her, at tjonerkjeldre kommer med evnen høyre hjerte. Men kunne vi fyrslå at kanskje utroskaper øsne kommer med evnen høyre hjerte? Og så må man spørre, hvordan hender det her? Hvordan får man et herst hjerte, og kan det bli blitt etter? Og kan man så ikke, da man hikker etter, psykologien hikker etter livstøyene, altså en liv i alder, hva hender vi en menneske? Og her ser man ofte at som folk eldes, så har det mer og mer ting som det er kjett om, som brostner vøner av forskjellige slag. Og så spør man, er det her bitt? Bittrøyd, er det et herst hjerte som er fjerde, tjøkken livet og det som man opplever? Altså, er det så parstre av løsens gang, skal man bare gå takke det? Er man lurer sin herre, altså er vi alt nå? Og et eller annet, kan man få hjertet som er blitt at? Jeg har vist at det er en bok som er ordentlig skjeg, ordentlig gå. Og den er Willard F. Harley, His Needs, Her Needs, Building and a Prayer A Fair-Proof Marriage. Hon lyder snakk femgelig språk, og setter det opp på hendene maten, hver hun måtte kjensbytte da om hun til femgelig språk gjør. Hun hev så hun sier tingene, hver hun sier at konen vil ha mer enn vise kærlighet. At mer enn demonstrerer han glede for konen kommer hjem, at han klemmer henne, nærmer vi henne, og at han sier så pent, og han kommer ved blomstrån, og så forhold til, sier han som målsetning, er med å ha sex. Altså at konen vil ha så små og berøringene er immun til at med å ha der større. Og at konen vil at man snakker sammen, og løser konflikter, og sitter og bruker tog sammen, og kvalitene og noen sånne ting, men med å vil at man får ut og gjør og stått litt sammen. Kanske för att stanna vask i eller renner en tur eller så. Att det är helt ett annat förhåll man har till på en annan. Och att konan vill ha ålid, men mävren söker verkligen konan. Och att konan vill ha pening eller att hon vill att det är tryggt ekonomiskt. Och att mävren vill ha fri och harmoni, alltså ångar konflikter. Och att inte gänga rolig för sig. Och så löjde konan efter att mävren är en god pappa. Och mävren löjde efter beundring. Och han säger att ta jag ser tarvna inte er möter. Så kunde folk gå för ut och löjde efter om en ära sanne. Ett lat ta dig av övers detta fram och att dig har öllig ringt vid att säga noj. Och att det som man så gör är att man får in och snacka samman om de tingen som inte riggar nog väl. Og spyr om man kan gjøre noe vidt her. Og her husker jeg lukket til at det er at Mary vil ha fri og harmoni, og hun vil ha samtale. Hvis man tenker synden av det her, så det er viktig at man skiler på en annen rett. Hva gjør hvordan det er at hun skal ta som alt de tingene som er tro på? Hvor skal hun løse alle konflikter? Hvor skal hun snakke tingene og de æser? Så om det hvert er det omvendt, hvert er det Mary som vil vill härtar och konan som vill hit så att det är inte purast då. Men ofta är det slett inte kritik och konan gjort ett. Ofta är konan i fär vi att bytta karaktären till mannen. Hon är i fär vi att bytta förhållande. Hon är i fär vi att söka fri och söka harmoni och söka en goda roll. Och tar hon blir lukka nyer och slökt så blir hon tjädd. Og så ganger hun tog, kan hun kanskje bli frielig og ikke fortelle, men til ta, hun blir feilig. Til ta blir hun ofte planlegget i rymmet. Og et som hjelper veldig vel for å gå til underband, det er åren til underbandsterapi. Altså at man hever 6-8 sesjoner, så har vi øren følge, som har vært gjort noen til underband, som kjenner hverandre og tror oss vel sammen. Att ta sig djöknom i sin imenska ävnen är hur så löst du konflikter, hur så fyrdjöv du, hur så har du felaktig ekonomi och hur gärst du visar familjerna och annat sort. Och så tar vitan att man kan be samman. Att man kan simpelthen sitta samman och be och tänka någon. Och nu tar man tänka någon som ring att hantera som man inte ordrar vad man ska lösa. Och det är också något man kan göra att ta i annan över uttryck för. För att bygga alla dator och bygga fällskap efter. Nästa slide är öjder maktsjuka. Det är ganska inte så rädda lätt att snacka om. Men vi ser tacka till er till honom. His needs, her needs, about you här. Så snackar han om det med att vill ha respekt. Han vill ha viring, han vill vara beundrare, han vill vara satt upp till. Och man kan kanske bruka ett muslimskt tjonarband som vi känner där typiskt. Som ett ringt döme här i Väströmen. Det är något som vi inte inser. Kvar konan verar ganska sällt. Ett är man färger till dauri vissare. Och Maren Oirana underskriver myndlöka i Irene och släpper bestämma om hon är ett kurrat. Hon släpper köra, hon släpper ha något arbete, hon släpper till handels och andra sådana ting. Det blir en slags åknarskap. Och vid kvart kan man gå följa en mer kontroll. Man häver över målpersonen eller öronfösken i rummen. Mer tryggan följer man sig. Men psykologin visar till att du följde bara tryggan till att du styr dig själv. Du följde ångan till tryggan till att du på en akramat av röjner att styra din målperson eller den rundan om det. Det vill säga att tandformen för makt skapar ängest i barnperson. Så det är inte något som riggar på den maten. Och så hvis man snackar om makt, vi vill göra pengar, så är Facebook en människa som gör goda om ekonomi, som är miljardär och det. Och han säger att han gör det redan när jag byter äldre ekonomiskt. Och så säger han, en affär. Så om man ber god för honom, en vers. Och i året har någon önträtt då. Här som ständer omtaka och kona, och så ner. Han säger att Mäver henne stolar på henne. Alltså ekonomiskt är mäveren spyr kona om råg och ska bruka pengarna. Och han säger så igen, han har brukt det här principen så är han ungefärligen fallit efter. Och hvis man också har tagit annat, att han ganska väl känd för driver och kona ser sig inte mer efter allt den, så det här är ordentligt väl att de har fällagsekonomi och de har snackat om sina fällagsäger utifrån en bibelsk perspektiv. Rombrauer 12:3 säger att han må inte huxa hackre än han öre huxa, men huxa vi visdom i allt efter som god har bytt ögon och kvarion mål hans är ett skikt. Och för Timoteus 6:9-11 säger de som rygg vilja vara fattlig frösting och snärre om enkelt hapliga skäliga djinter som sök ja människan är nere i ögäng och undergäng. Till peningakärleje är råd allt illt. Av hesedjönt är nöker vils för att runda och hava djöknostundje sig själv vid mångång kvölen. Och så säger han, flytta från hesen, stävn efter rättvist och godsötta, trygg, kärlega och späckför. Här som jag läs i USA var ett raffunt rukt ungförve. Och professoren som östen gjorde terapi säger att en stor parste av troblöken som han upplevde i terapin. Det var att det ser ut och följt sina följt och att det hade rätt till att vara glädd. Det hade rätt till att prioritera sig själva och att det hade rätt till att vara otrygg vid här vi. Och att det hade en slags tryggt där nere på tammatan är märken vill det inte är vid pengarna som det är fredags åtta. Och då slapp det här vid till spelrummet på en lammata. Men det gör det redan större troplagar. Men det som regel händer att någon annan tog är att det är legal för frakvärnaren och så är det bara hälterna. Så det är att följa att man har rätt till att göra något för sin kjols är inte kärlek och är egentligen ett härskt hjärsta. Och att man öjer ett annat människa är också ett härskt hjärsta. Och så är det de kända verserna om kvinnor, aktamentikare och sånt här i Efesus 5 och 25. Jag har alltid läst vissa verser. Här, vi läser börja från vers 21. Det är Efesos brev 5, från vers 21. Ver är kvart öron undergiv i ötta krisser. Till konor ver tycker äckna om honom undergivnar som herranon. Till mävren är höga konosinnar, alltså Kristus är höga sankomnar. Han som är frälsare likamsons. Ja, alltså sankomman är Kristus i undergiven. Skulle ösna konor i ödlån vera honom sin undergivnar. Till män älskar konor tycker att alltså Kristus älskar i sankomna och gav sig själva för gärna. Så ofta blir det brukt ta i konan kläder och grenjar och säger att hon vill att heta är bättre och hata är bättre och något sådant. Att man säger att så aktar hon inte. Och jag också, Sten förklarar jag kunde så väl och jag nämnde när jag gav att du har funnit vid manfolk så säger hon att det ska vara och alla hinner säga yes sir. Och att du har funnit vid konfolk så skulle alla säga sina mening och så utifrån att du gör man ganska en äkva och om det. Alltså att vi, hierarkimässigt fungerar helt annorlunda. Och mer jag med i sommar, han förklarar för mig att hvis kyrparen säger något så säger man yes sir, kjort om man är större med över. Att det är så reellt militant hierarki om bara kyrpa att man färs ju och sätter spåren vid det som den finns till sagt. Och hvis man överför det här över av konfolk så får du en troplägga. Du vet också inte att när vi är och så här. Och hvis du behandlar på den maten så blir vi reella surare och bittrare och inte vad vi agerar. Och det är ganska värst det här i Hoa att konfolk sitter inte lutna på den maten och det är inte många som är olutna och kyrkligare, ljudar och respektlösare för det här, vad man kan säga. Och då är alltid ända ner på den som är faktiskt i Chapter of Logos Hope som heter Love and Respect. Och det är Dr. Emerson Eggerichs som har skrivit henne och han förklarar det så rejält väl och så verkligt. Det han beskriver att det är respekt som det som konan har till en ny förälska. Att han är så cool och han är så höver och han är så stark och han dör hattar och han dör hettar. Och det är bara simpelt att hon tar sig väl om mannen alla stannar. Och i ödlån sätter sig fyra att ta sig väl om man och ta sig väl vid en. Och att ta sig vid en på en mata som är uppbyggande. Och han motsatt ger sig omak att ta sig varliga vid henne och att ta sig av henne emotionella törven att det är okej att nu är hon tjätt och nu är hon bänken. Hon har inte bort för det. Hon har inte lite värd för det. Och hon ska inte styras kvar hon släpper affärer för det. Men att hon att det tryggs det kommer vid den här frustrationen och känslan och allt som flyter över i hötten och när försäljaren släpp. Tog jag tar man så huxar om att det är älskar konor tycker, alltså Kristus älskar i samkomna. Det här är stor bön, det du brukar ta i sig med god, du upplever omkant dig att Gud svärar där idlatt. Du upplever omkant dig att Gud är sur vid dig och brukar tögen och säger, kom du nu att vi har sån här. Kan du inte djävas? Alltså Gud är släckkösten. Jesus för ända in och säger de här ötterna som blir via plavan, att han får in och tar domar och gör det ötterna för rätt. Så ja, det är allra viktigt att vi anser efter inte att söka oss själva, inte att det är härskigaste i förkvarnören och att häva en viring och beundring för förkvarnören. Så, tackar vi till nästa. Här. Så är det det. Jag har också ofta där man snackar om härskigaste ta ganska man också på en av en bitröjt. Men bittra, härst hjärta är ganska mörre än det här. Men lätt att ta oss om vad bittra det är. Och jag vet inte, jag har gått från nekva män är bittra. Men jag har aldrig gått till att jag vet om nekva koner som är bittra. Och nektion, ja. Om att konflikter inte är löst där. Och det är ganska det större tingene som svärfamiljer och pengar ofta som är. Ettla konan är ett om det att hon följs illa behandla den här mannen. Att hon följer han inte är något värre än den svärs här efter. Och sen näck är bitter om att partnern är ju pornografi. Och samfället är ju också något där. Vi vill liksom säga att vart att göra det och täckta bara roligt och inte sådär så färdigt. Vi står illa att det är för att bara göra det själv. Men näck folk följer det som äldreskap. Och vi följer Jesus här åren. Vi ser omkring hyggre till kvinnor och är ho och henne och hjärtat sin hon. Häver han långt och driver hår vid henne. Så alltså det som du visuellt først i Holtvi og i Høttenom, utroskap. Og det kan godt forårsake at du får et bittert hjerte som føles at har rett å hevne. Så nekva kan ikke gjøre det før det pornografi ikke var like vanlig, så det til pornografi gjør det til at man har lagt deg å trekke fra gottene til utroskap. Men jeg påstande at det er lagt deg også ikke å merke noen å trekke fra til gottene vi kvart som hend eller vi kvart som manglande grenser og i forhold til noen. Så det at man ikke samstår om penger, det en stor troplegge for nekvar. Og kan godt gjøre at folk føler at de har rett til heter og hatter. Nekvpølk bitter om å bli manipulert. Og nekv bitter om at personen reelle kjølsøkjen og utlemmelen økjen, vi tøy, vi penger, vi oppmerksomme, vi kærløk, vi berøring. Og så det der verset, ja. Jeg ikke hadde vi her, jeg skal finne det fram. För att passa på att tro i vers tjej. Det finner fram här. Som lades tid med en leve vidiga samman vid konon tickare som hinnom vajkare ulöte och höjre där vid det att det är och samarvingar till nya lösens. För att böner tickare inte skulle vara hindrade. Au. At bønner kunne være hindret, at et annet menneske skal kunne stande veien med det er god, og for å føre at du ikke får bønner svær. Det er ikke godt. Så hva kan vi gjøre til? Jo, jeg råkner vi at vi kan be god om fyrgjøring, og vi kan be merkende om fyrgjøring, til onker stender fire for bønner svær. Så han ber råkken, være fitt vi kunne råkken, men øysene at søtja til at det for gode er ikke med avrige kvinner. Så vi vet samarvinger, sammen. Vi ser man rett til himmelarva. Han gjør ikke måned til. Så kan jeg til den personen som heter sex. Vi skulle begynne ved å lese. Vi får akkurat en bra tjej. Fra vers 3 til vers 6. Her stender halde tekn ikkje fra kvarn øren utan vi samtykkje og til bøn. Mauren gjer konene skilte syna, somløys øysne kona mannen. Konan ræver ikkje iver sin egna likame, men mauren. Såløys ræver heller ikkje mauren iver sin egna likame, men konan. Halde tekn ikkje fra kvarn øren utan vi samtykkje fra bavon, og natoi, så de får givet tekn til bøn, kom så saman atter, for at satan skal ikkje frosta tekn, alt i at tid jo ikke ment å være framholdende. Hette sier som løyve, ikke som bå, skriver Paulus om. Jekvann Zachariasen, det er sånn, den sørste bøkken skal anbefale til henne, hun skriver etter at livet og at elsker. Hun er en veldig gøy bøk, unge som har fyrbygger utrådskap, og at hva man kan gjøre hvis man kommer igjen som støv, at så kjøtt man er frøst over, så fyrer man til merken, og sier fra, og blir om hjelp, og så sitter man sier, og bruker bønner løter sammen og heldre en annen vil lykke, så som at man ikke fortsetter vidt hvis man er først her, og man setter noen grenser rundt om te. Så jeg tror det er en årlig oppe og samband med te. Men han beskriver Jekvann og har sånt noen hver enn den kvinnen tåser om at hun elsker det er nok Salomon kong som hon älskar och så börjar hon vilja säga att hon öjer han och som har sångren fortsätter så i ändan så säger hon han öjer med och är öjer han att hållningren känner förandras inte till åknarskap och hävsjuk men till att fullständigt övergiva sig och getter er och att det är som Paulus skriver om er att kunna räva inte sin egna liga med mävren, helt inte mävren i sin egna, men konan att man i sin samlöve och i sågkammaren och i hävren sådan hållning att man är övergiven till någon annan. Och här är det ganska viktigt att vi ruddar vid samfällags hokkjönna som säger att de mäver, för han är det lugnare för konan där bara det är ankor. Om det så en seier for Østen i Ørdan. Altså, som er ferdig så lengt, at konene føler seg utnyttet, og føler ikke at til innerlig løg ute. En professor som jeg tar seg ved, hun har gjort sin egen kanning, og hun sier at hun har intervjuet 1000 imenske menn og spør hvor vil du nærlegge ved kona i sovkammeren. Og alle som øyne sier hun sverre, jeg vil innerlig løg ved kona. Jeg vil at vi beger åkt. Da sier jeg, medveren har jeg ikke gjort der intensjoner. Medveren vil det kjenne at han ikke var ønsom alle i sin egen kropp. Han vil det oppleve at vi er sammen med en øren person. Og det var et aha-opplevelse for henne, som hun yngste har fått ut som en bådskap, til ødel. At det dreier seg slett ikke om utnyttelse. Det dreier seg om akkurat det samme som konen løyder etter i samtalen om, utom lytteklemmen og berøring noen, da man gang får bøk for en annen, eller at man sitter tatt sammen, eller at man gang tur og løyest. Det er bare annet kommer til å gjøre noen da, vidt om små berøring, noen hin kommer ut da, vidt om større, og sånn, det alt kommer ut da, vidt om større. Men, og tog er det her, og jeg synes det er viktig at jeg beværer at det er nei at det er her. Så det kommer ofte fire at konen særlig sier i forhold til noen, jeg finner ikke nok, jeg tømmer ikke der mer, eller vi nå er vidt for gammel etter, eller jeg finner ikke det her bøttene som hjertel mer, eller et eller annet, og så sier hun, kanskje ikke finner det andre såkammer, eller konen flytter ut, eller blir mannen flytter ned i kjattleren. Og så ganger tve år, og så finner mer en søren ære, og så sier konen, jeg vet ikke hva det hendte her, alt vi har fått. Ta kort akkurat som det skulle. Jeg vet ikke hva han pjøs av å gjøre hatt der. Men hun er slett ikke fært at hun enda i forhold til 2 år og æren. Og at mæren ta visste at dette var livet, og at det er korbergen og tog at rett inntil man gjør en annen målag. Så det er viktig at man er på å bo av veier, bare så som konen vil, og så som mæren vil, for at oppleve nærløkene og for å holde det sammen. Men også for at fire bygge utroskap til det, at vi er sikre i at det ganger ikke for mannene, eller hva det skal være. Tog jeg bare bare til å legge ui og investere i det, har så rønne jeg å si. Kan jeg gjøre det, viser at det hender minne i sovkammeren til folk. Folk sier det skjerm, det kommer simpelt til sin sovkammer. De finner ikke det ut. Og du er det simpelthen. Er det en sted hver jeg sier folk, de må ha fastere avtaler. Fastere avtaler, også når sånn konen kan bestemme seg, vi har hørt noen at hun er vibadet. Og så til at man ikke gjør det uskjoldsøkende, men man gjør det gærlige for hver annen. Så er det til at man er kommet ut i utroskap, og man vil ut i atter, og man vil inn atter ut av forholdet, og mætjene bestemmer seg at han vil fyrgjøre og vil rote opp atter. Kret skal man studere? Kan forholdet komme atter kvar? Og absolutt jo, og det kan bli bedre forhold. Og du tar meg for inn, og jeg ser tingene og hygger etter, hva er det noen ting som uthøver som vi kan fargjøre sammen? Kommer vi for å spille om år? Ska kunna föra tuttar till frisör som även följer att han damar hur hon ser ut. Eller ska vi börja för fitness? Eller vad ska man göra för att bygga förhållet upp? Eller ska vi visa att vi höra kvann annan att vi tar oss samman? Att vi skiljer kvann annan? Eller ska vi för att stola kvann öron bättre på en annan mat? Eller ska vi för att finna en felas mat att uppgöra bötterna på? Eller ska vi för att flytta bostor för att se för äldre någon? Vad har vi ett bruk för att vi kan drivas och få ett bättre förhållet än öron? Och då är man ganska villig ordentligt till att arbeta vitt ut där man är kommit här till. Och så säger man, ja men för allt är stål på vi kommer till att. Alltså, det blir till att leva vi kontrollerar honom. Det är väl långt stäffest. Det ger bara mer angst. Och det blir helst till att man stadigt blir via gojma ting. Så på en eller annan måte så nöjer man att lägga ödel korsna på det. Och det är inte så att han som är blivit svigen ska finna det av ödelån. Han som hever svidje skal kåre alt korsene på det, og i måned ødel. Ødel passer alt. Og tog at man i en periode skal bygge av litt opp. Og gjør man det, og kombinerer det med bøn, så vil jeg sagt cirka 12 år, opp til 3 år, få av litt atter. Det vil si at sår som kamera, EU-watching og GPS, og alt sår det her, det tjener ikke noe godt. Men det är så som man ser och det är så som händer till att man får ihåg att göra det. Så är det då att göra. Ja, ta nästa slide ja, mer öjder, gos fär man upp lätt hjärsta. Vad kan man göra för att blöjda sitt hjärsta? Det som riggar ordentligt väl till att fyra. Men ofta så har vi inte ordentligt fäta när vi har fyrdjöring er. Vi talar ofta att fyrdjöring er bara att säga att det var okej okay, eller ska bara fortsätta akkurat liksom det var åren eller det är det inte. Det är att säga i skilje av hur man gör det där till att börja över vi. Det är att vara in och säga att det var slett okej okay, och att det var ordentligt svarande och det gav till urslutet men fyrdjöring till fyrdjöring. Och vid fyrdjöring så kan man gå och säga i fyrdjöring där. Men det släpper inte in att det här. Så man har stadig till rasarummet att välja kjolver hos när en person släpper in till en 18 och 4 och vikmat. Till dem som inte kommer in ur härlivet i denna böden, då låter de omgång in att det hus. Eller som inte kommer in och ställer från där. Alldeles helst inte in att det hus. Så det är vi nöjast att vara trygg. Trygglöjden ska vara här först och främst. Och vi ska sitta att han som är just brottet enklare till omvändning, inte enklare att det är upp det. Och det är en stor månad och det är en lätt att finna det av månaden är. Så det som man ger det där, man säger jag väljer att fyrdjöva att du dör till hattar som fick mig att följa hattar som gav hattar urslut. Och där du får sett år och det är ordentligt, ta följt och ta lättnar. Och det är gott att du ska göra det flera för och kvar för du särskilt. Och en annan efter den tre personen som kom i förhållande. Och så har jag en gått för att man syns ofta ska komma efter sig er vid trygg, er allt i ordan. Faktiskt huxar jag en grund till att man förhärskar hjärsta till en observation till mer. Det är att renig är åkon är du så bänken för inte att vi älskar. Vi är så säkra i att på ett eller annat tushbång så vill vi kassera i eller vi är så säkra i att vi är så ska hon och. Så vi nästan trusta under folk väck från åkon för att framskunda de här processerna att komma och ge till er. Och när kan vi få det blädda just innan att det är annat känna det att man ger det, att man trustar in väck och välja att vara. Att låta dem in och låta mig åtaka kärlek och kanske för att långa och säga okej, okay, då damer och streamer, förtäl vad de gör om det här. Att man ordentligt lovar dem att se fra. Och så är det att man så aktivt börjar att visa kärlek och närlek efter. Och det är så små ting som att man ganska gånger sin tattar för att bo på en annan. Att man insätter och kläm där man sast om morgonen och om kvällde. Att man ser sig bort sina grunder där man ligger i kövart. Att man bjöar sig till att göra en massage. Att man svärar pent efter. Att man bjöar upplysningar fram. Kan jag fortälla dig det som hände i det? Sådana små ting som verkligen ger vinnare. Och så är det. Det sista. Lukas 12, 42 säger här som skattet du är hjärtat ut vid. Så det är det som du investerar i. Här ligger ditt hjärta. Så hvis du investerar alla dina tog in i tvina pengar så ligger du hjärsta här. Hvis du investerar alla dina tog i tvina familjer så ligger du hjärsta här. Och hvis du investerar alla dina tog i ditt arbete så ligger du hjärsta här. Och hvis du alla dina tog i orskar för en i samkomna så är du hjärsta här. Och vad jag vill ha sagt till Jakob, hur ska vi älska god? Utan åkra hjärsta är hoa och åkra sal. Så det här och våra skatter och revera. Och årstörsen 4 tror jag att säger varvet hjärtat ut fram om allt. Och i varvet är det tog ut och tog gånger liv ut. Alltså att vi kan varvet ha upplätt hjärtat. Vi kan ansätta det i ett skäl läggs just nu. Vi kan täcka det av. Men Gud säger att jag glömmer som att jag ska täcka bort ur stöden hjärtat och göra det med en tjöt hjärtat. Alltså att det är en gång som blir till att hoppa mittlen blätt och härst hjärsta och helst ända av blätta. Så det är det här. Så hvis vi tackar trumma till lycka så säger Jesus att tjuna skillnader kommer av höra hjärsta och vi sätter oss på ningen kan det vara att otroskaper och sen kommer av tog. Så vi tog det efter några av de tänkte någon som böcker och nätet säger om vad vi utroskaper är. Og jeg synder om hvordan man gjør dette. Og så at vi anser etter åkere hjertet. Titt jeg, jeg tar ikke for det.
1: Vi har sendt en fyrlester ved Bjørst og Pedersen, terapeut. Her evner vi at fyrbygge utroskap i Perlandet. Dette var en opptøk fra aprilmannen 2026 av fundet til Agape Følger. Og det var ikke oss med steg i opptøkene. Sånne kvalt fra klokken 21 samsendte Iktos og utårsøyen Kjei. Så skra av iktos.fo.
4: Skal du ut utkjenne flokk? Enn et plass etter av etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo eller bryggven.fo.
1: Hette Kjei, Kristelig Kringvarp. Du lurer etter Kjei, Kristelig Kringvarp.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning hej i kjolvor skriva. At enda har du ett Birgit Sinja. Tullors därefter, tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknås hammeröver, tala, sang och tonlöjk. Så är du välkommen att flytta till en stål, gav och kontokare i bättre banka. Kontonummer ger 151-2-333-2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-